kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot,